0: Eko.
1: Ma divni ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

Skini mene sa očih mojih neprozračnu smrtnosti zavjesu. Tupe moje otrgni poglede od meteža ovog ništožnoga.